دستی دیروکی گریدان روش قدخه گرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری او دریش زاروکا ها او دین خاناس گرن او ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی او قلشی دسر عزمان کشل او برحم نقریس که انداوی لیددان دلین گواشتی او قرتلین برچی گووندان مرین درستان

تینا حرانا گرم در گوشا پیخم بران لوراند زاروک کی سر حشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایو بی کرما خواری مزن ده چلی دوش ده گل او گل چین چاند جوت کر آخا لبر مرنی بکنکر روین سرحمی ین بنالیه نفبرا هر دو جمع پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لچیا و باجاران لدر و اوهندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی و پسمامین قصابی سبرا و شاتیلا و جیرانین ترسونک ورن ورن امل هف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه و سبهونن و هاتن پارسوانین مافین گرا ای قحب دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندین گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گرتی دینه گریدان ما شرد قفصا دهلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شودیم ای وحشن به انسان هن نکارن رجامت داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلند بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمام این چلنگه دو بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان من الولاتی من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسوندخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم ایدی دورامنه